0: Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goý berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Saud Arabistanyna Aramka deýişli dikçoryň helakçylygy uçuramagy netijesinde 14 adam ýogullu. Saud Arabistanyň gündogrynaky Ras Tanura şäherine Saud Arabistanyň döwlet neft kompaniýasy Aramka deýişli dikçoryň helakçylygy uçuramagynyň sebäplerini anyklamak üçin derňe işleri başlandy. Saud Arabistanyň energetika ministrligi ýurdun gündogrynaky Ras Tanura şäherine helakçylygy uçuran dikçoryň düzümindäki 14 adamyň ählisiniň ýogrulanyny aýan etdi. Saud Arabistanyň döwlet habarlar agentligi SPA-nyň habaryna görä, Nevit ägirde Aramka kompaniýasyna degişli dikuçor ýeşenbi güni Saud Arabistanyň Gunnor kenarına Ormuz bogadynyň gunmatarına ýerleşen Ras Tanura şäherine helakçylygy uçurady. SPA helakçylygyň täýýarlygyny anyklamak üçin degişli idaralaryň gatnaşmagyna, derňew işiniň başladylanyny we helakçylygyň täýýarlygynyň kenir anyklanmagyny habar berdi. Aramka kampaniýasy 4 aýa goly dowam eden bökgönçükden soň anne uni Ras Tanura terminalyna GNF yüklemek işini täzeden başlatdy. Saud Arabistanyň Gunnor kenarına ýerleşen Ras Tanura ýurdun iň möhüm neft gaýtadan işleýän we eksport merkezleriniň biri bolup durýar. Türkiýe dünýäde ýel energiýasy boýunça 5-nji, gün energiýasy boýunça 10-njy orunda durýar. Türkiýe 2025-nji ýylda ýel energiýasy boýunça täze kuwatlyklary işe girilmekde dünýäde 5-nji, gün energiýasy boýunça bolsa 10-njy orny eýledi. Halkara Energiýa Teljeriş we Öwrenş Guramasy Bloomberg'ın Türkiýanyň energetika podanaky özgertmeleri teljeriýän Türkiýe Transition Facebook 2026 artda hasabatynda gaýtadan işleýän energiýa, energiýa ammalaýyş ulgamlary, batareýa we elektromobil eko ulgamy, sap tenagat uglerod bazarlary hemde energiýa özgertmeleriň maliýeleşdirilmesi boýunça bar bolan şertlerden birlikde 2035 we 2050-nji ýyllar üçin bolan döwür üçin çaklamalara orun berildi. Hasabatda beýan edilmegine görä Türkiýe geçen ýyl ýel energiýasy boýunça täze kuwatlary işe girmekde dünýäde 5-nji, gün energiýasy boýunça bolsa 10-njy orny eýledi. Şeýlelikde ýurt 2 tehnologiýa boýunça hem dünýäniň öňde barjy bagdalanyň hatarına goşuldy. Şol çäkde Türkiýede 2026-2030-njy ýyllar aralygyna jemme 25 gigawat täze ýel energiýasy kuwatynyň işe girdilmegini meýleşdirýär. Gaýtadan işlenen energiýa çeşmeleri dolukları tatlamalaryň değişti durdy. Täze ýel energiýasy gurnamalarynyň taqminan 37 götürümini emle getirmegine garaşylýar. Geçen ýyl ygtyýarnama alan taqminan 19 gigawat kuwatly energiýa ammalaýyş ukyby bolan ýel elektrik bekatlarynyň taslymalarynyň durmuşa geçirilmegi bilen Türkiýede gaýtadan işlenen energiýanyň kuwatynyň etdije artmagyna garaşylýar. Gün energiýetiniň kuwatynyň 2030-njy ýyla çenli 2 hepde artmagyna garaşylýar. Türkiýe geçen ýyl gün energiýeti boýunça 6.14 gigawat täze önümçülük bilen dünýäde 10-njy orny eýledi. Ýurdun gün energiýeti boýunça bar jemi kuwatynyň 2030-njy ýyla çenli takminen 2 hepde artmagyna garaşylýar. Geçen ýyl ulanmaga berilen täze gün energiýeti önümçülüginiň 84 götürmi esasanam şahsy sarp ediş üçin gurulan ygtyýarnamasy gün elektrik bekatlarynyň ibarat boldy. Ygtyýarnamasy gün energiýeti tatlamalary 2026-njy ýylda täze gurnamalaryň esasy çeşmesi bolmagyna galar. 2028-2030-njy ýyllarda bolsa ýeka trendleriniň we ulumy çöle maýy goýmalarynyň täsiri bilen ygtyýarnamalar gün bekatlarynyň ýa bolan paýynyň artmagyna garaşylýar. Türkiýede batareýa arkaly energiýa ammalaýyş bazalarynyň kim ýakyn geljekde ýokary depkini ösmegine garaşylýar. Batareýa çykdajylarynyň aşaklanmagy, gaýtadan işleýän energiýa kuwatynyň artmagy we ýerli önümçülük mümkinçiliklerinin ösmegi netijesinde energiýa ammalaýyş ulgamyna goýulan maýy goýumlarynyň artmagyna garaşylýar. Fransiýada bolan uçur helakçylygyna 11 adam ýogul.

Temasını tarihi destandan alan, köýnede destulary tanqytdan bu tragediýa eteri ilkinjide 1910-njy ýylda bir sehra çadyryna taklaşdyrylyp, Gazak medeni durmuşuna teatri girdiptir. Şolor eter 1926-njy ýylda dürüdülen Milli Gazak teatrynyň kem açylyş oýuny bolupdyr. Enni kebek piyasasy köýne tire taýpa we feodal döwrüň berk däp desturuna garşy çykyp, öz erkin erkirlen biri-birine saylan iki ýaş juwanyň pajygaly söýgüsini gurum berýär. Hekaya biri-birine can tenilen aşyk bolan ýaş gyz Ennik we ýigit Kebeň töwregine başdan geçilýär. Olaryň ýaşan döwrüne gazak owlaryna gyzlaryň mejburi durmuşa çykarylmagy ýaly basyş edici jemçilik däpleri hökmrawan bolupdyr. Emma bu iki ýaş juwan jemçilik basyşlaryna boyun egmän öz söýgülerini ýerinden eripdirler. Köňül razylygyna bir ýere gelen bu ýaş juwanlaryň bagty, tire taýpa baýlarynyň we ýaşlylaryň talymlyk bilen beren ölüm jezasy karary bilen pajygaly ýagdaýda tamamlanýar. Ýaşlaryň arzuwlary ýarym galsa da, halk aratyna dilden dile geçip ýaşan bu gamgyn taryhy waka, Muhtar Avezow tarapyndan çeperçilik tragediýa öwrülip, Gazak teatrynyň ilkinji goýulan we nutgawlaşan iň möhüm eserine öwrülipdir. Gazak döwlet operasy hem ilkinji gezek Avezowyň galamyndan çykan Aýman Şolpan atly sahnalyk komediýa bilen tomoşaçylaryň öňüne çykypdyr. Şeýlelikde Muhtar Avezow ýazan ilkinji pyesalar bilen Gazak teatrynyň we operasynyň düýbüni tutup, öz adyny taryha altyn harf bilen ýazdyrypdyr. Meşhur yazıcı Sabit Mukanov'ın kem belleşiyali, Gazak teatrının haqiqi yolu, Muhtar Avezow'ın cemiyete çoŋur tesir etiren şeýle çynnyky piyasalar bilen başlapdyr, deyip bellepdir. Yazıcının enlik kebek piyasatından bir yıl sonra 1918-nji ýylda yazmağa başlan, Ulu Ayal ve ikinci Ayal dramasy Oktyabr inqilabynyň öňkü Gazak jemgyýetiniň durmuşy ýaralary barada gurum berýär. Eser atalyk şalygy döwrüniň iň uly kynçylyklarynyň biri bolan köp ayallyk we ayal üstüne ayal getirmek däbiniň maşgaly durmuşyna ýüze çykaran pajygaly we atretsatyl netijelerini sahna geçirýär. Yazıcının en doğru möhüm eteri olsa, 1928-nji ýylda ýazylan Emma döwrüň sosialistik we kommunistik pikirlerine ters gelýän täpi taklalaşdyrylmagy uzak wagtlap gadagan edilen Han kene piýasatdyr. Ýarym asyra goly wagt boýunça senzura tedewar edilen we diňe 1970-nji ýylda ýüze çykarylan bu eterde kene taryhanyň milli göreş ýolunaky gowdugulanlary Gazak taryhynyň kökuran meselleri we döwrüň jemgyýetçilik gapma garşylyklary teljerler. Muhtar Avezow'un sunugat ukuyubini we milli alattyk pikirini iň güýçli görnüşde şöhretlendiren eseri bolsa, gije garanqylygyndaky güwülli piýasadyr. Bu oýun